0: majstore, koliko mi izbaka za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šigl. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šigl.com.
2: Лято с неустоими предложения заслужава.